slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

Rokovej Rock Radio. Rokovej voraz s Danem. Rock Radio. Rokovej voraz s Danem.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Je slušná muzika.

Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Stanem.

Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Muzika.

slušná... Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

kulaťoučký vykr a knoflíky ze salámu. Kulaťoučký vykrojíky ze salámu. Kulaťoučký vykrojíky. Kulaťoučký vykrojíky. Kulaťoučký vykrojíky. Vykrojíky.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Музыка.

muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.